0: ऋषिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
1: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः।
2: एपिसोड 120, श्लोका 43-45। वयं महर्षि वाल्मीकिना विरचितस्य संक्षेपरामायणस्य पठनं कुर्वन्तः स्मः। संक्षेपरामायणस्य पठनेन सह संस्कृतभाषाभ्यासम् अपि कुर्मः। सौकर्यार्थं यत्र आवश्यकं हिन्दीभाषायाः प्रयोगः क्रियते। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः च। श्लोका नम्बर 43-44।
3: वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदावने।
2: पदच्छेदः वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयः अभ्यागमन् सर्वे वधाय असुररक्षसां सह तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने।
4: अन्वयं कुर्मः। क्रियापदम् अस्ति अभ्यागमन्। अभ्यागमन् समागतवन्तः इति अर्थः। के अभ्यागमन्?
2: सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्।
4: सर्वे ऋषयः कुत्र अभ्यागमन्?
2: रामस्य समीपम् अभ्यागमन्।
4: ऋषयः किमर्थम् अभ्यागमन्?
2: ऋषयः असुररक्षसां वधाय वधं करोतु इति प्रार्थयितुम् अभ्यागमन्। सब ऋषि राक्षसों से पीड़ित होकर राक्षसों के वध की प्रार्थना करने के लिए राम के समीप आए।
4: साधु साधु, अग्रे पश्यतु। अन्यत् एकं क्रियापदम् अस्ति
2: प्रतिशुश्राव। प्रतिशुश्राव याने अंगीकृतवान्।
4: कहा प्रतिशुश्राव?
2: सह रामः प्रतिशुश्राव।
4: सह किं प्रतिशुश्राव?
2: सह राक्षसानां वधं प्रतिशुश्राव।
4: अतः अन्वय भवति वनचरैः सह वने वसता तस्य रामस्य समीपं सर्वे ऋषयः असुररक्षसां वधाय अभ्यागमन्। सः तेषां ऋषीणां राक्षसानां वधं प्रति शुश्राव।
2: भावार्थः भवति वनवासीभिः सह अरण्ये निवसतः राघवस्य समीपं राक्षसैः पीडिताः सर्वे ऋषयः राक्षसानां संहारार्थं प्रार्थनायै आगतवन्तः। रामोऽपि तेषां राक्षसानां वधं कर्तुं ऋषीणां प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवान्।